0: okay mar walba dhageysta radio guanta waxa aad ba ka faa'iideysiin sida muusiga waxyaabo badan aad faa'iideysaa ka heli doontiin
1: radio guan traveling without moving

0: Okay, mar walba dhageysta radio guanta waxaad baa ka faa'iideysiin sida muusika waxyaabo badan aad faa'iidaa ka heli doontiin.
1: Radio Gwen, traveling without moving.